0: התראה.
1: כפר שמאי.
0: התראה.
1: מירון. בר יוחאי. ספסופה, כפר חושן. אור הגנות.

0: 2000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah.
1: חדירת כלי טייס עוין. מטולה. היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
2: התראה.
1: כפר גלעדי.

התראה עמוקה התראה צפת עיר התראה חצור הגלילית התראה דלתון ביריה